ini dan kembali syaitan dari wo ay parandom ñe koy jappale ñe koy farle ñun ñom ñet ñu bokku ci ñoo tax ca sawara nga xamni tabarakallah ñom ñoy nek matuma da tax syaitan ñu mutal ñu nek ci hisbu bu appartient ñu ñu nek liñ koy defal man nga ne bo dañ ñu fal mo ëpp mom limu def ndax mom mam gat na legi tabarakallah mu nekk lu ca gi gën tedd jaxan ca tabarakallah lola mu tedd muy gand nayam da wala ba muy tiyanam da dañ yebal gaay nak ñu ñu tafaay ñu moy jaxse gool ñu digeen ni balay xew xew ñoko defal lool ñu ñoy duggu ci kar yi tassi ñu bu yar yaré ba nit ñi ni seen liggey ñu yar ndank dem ci xala bu sey waxal ko tassi ñu day liggey ñalay tek fa lay liggey jema def ko digeenté sa patron wala ñu lu may su teural moy ñu la war jappé lu ñu ñu setan mo lañu jaxse tabarakallah wala bok partner setan ñu lañu jaxse ndax ñom ñep yekuna min asabu sayr ay gaay bare bare bare yo xamni fal na len ñom ñoy jaxase nit ñi ñoy jaxase goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demene ko yoyu tabarakallah alladheena kafaroo ni yadi yalla surat fatir ay joom ñaar ni yadi yalla ñom ñep lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa gogu bi iblis والذين آمنوا نجم لك وعملوا الصالحات تيلف لباخ لهم أمنوا مغفرة يجل وأجر كبير التيقري يالله نجال بولي نجم يالله تيلف لباخ أمنوا مغفرة أمنوا أجر كبير نعم نجم يالله جم بلغو متخ فالإيمان تصديق وقول وعمل متخ نعم إيمان أبعمر صالح duñu takaliko iman ak amal salih duñu takaliko real iman bil amal salih li yusira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal innal ladhina wal ladhina amanu wa amilus salihat gëmnu gëm nga ñu wax ñu xof ko ci seen xol ñu tasdiq wax ko ci seen lam muy qawl waye seen cir du ko jëfé muy amal ñoomu lahum maghfira wa ajrun kabir yalla ñu gala defal afam zina lahu mo nak ci nga xamni dañu rafetal su'u amalihi jëfëm di ñaaw fara'ahu mu gis jëf ja hasanan bi rafet wa ko xamne dañoo rafetal jëfëm fara'ahu mo mu gis jëfëm ji ne hasanan jëf ji rafet la ولي استفهام لا جواب دي دنجو حسب دنجو دوني مانام سوخ دن تقدير دنان افمن زين له ولا زين له الشيطان عمله السيء حتى راه حسنا واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال لحقق دنا ملني كمن استقبعه واجتنبه واختار طريق الايمان بحسب وحدي داري وخلنن mooy yalla nen mo ndax ci nga xamne shaytané rafetal lamay def faraahu hasanan mu jappé ko né rafet na gis ko né rafet na ndax dana mel nit nga xamne bu def yel rafetul bakkanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yedd na lim def baxul ndax ñaar ñi lañ yëm dédé ñaar ñi du yëm ko ndax ké bakkanam moy al amara bisu ki rek bakkanam moy an-nafs lawam mom bu defé lo xamni rafetut bakkan bi day wax ak mom ne ko du yi nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram non yi ci mbad mi rafetul du sa tel bu gatt gi rafetul yu yarax yi lolu shaytané mo amala ba lolu nafs lawama da koy wax nit motax ndaysan day leen ta fe bonum jigen go xamni gi nafs lawama la yor waye nak du ci gor gor bu xecio ak mom su toge ci auto lim sel gat ndeysan day fa sag bi tek ko ci poj yi ngir xam ni mu def baxul lan la ñuy dox ci med mu yag mu koy xëc ci ginaaw ndax mu wacc ci suuf ndeysan da gis na ki bakkan na min nan ko xam na li ngay dox ci mbedd mi day wax deug yalla am du noonu

رسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذب ديدنا قبلهم لجيت وقريش ديد يونتبي منكو كذب ديدي وانا قبلهم لجيت سمبك ييدي ما ودي قوم نوح نيت نوح تفما جارك نيوم نتيلنا لكو تي القران والاحزاب اك ني اندون ني لن تودي اي ني اندون ديف اي بارتي ولا بوك ني اندون بغا خيخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام ñoñe it fama jaar ak ñom netti la nal ko mim baadihim ginnaw ñuñ no xñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom netti la nal ko te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xel wu na ci ñom dañu yitte wo wona jog songu seenu bi yonent liyakhuzuhu ngir ñu galankor ko ca lamuy wote liyakhuzuhu ngir ñu japp ko liyakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhuzuhu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bam pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fekk moy tax ñaara duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak كل أمتي

والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان لو موم بلوك يال تيغي كين مونو كو موريتي موم نيت ني نات لي ني دوجو سي اي مير بيندل لا اي افاي اي مير تاكال لا اي مير ردل لا اي مير لولا لون سي مان ليب يا تا گنا جيغي موي خنا يوي دنج كوي جار سي ني بروم تبارك وتعالى جيم كو نيان وايي نك فوخر سي لا نفا يالله سبحانه وتعالى كين مونو كو ولا تحويلا والبتكو نون بتا گنا داي وار نك موم مودي amna ci rew bu ko yalla xasse xagn nak kenn munu ci dara tawakkal ulaiika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm ulaiika ñi nga xamne yad'una yene ngi len di jamm tud yalla ñom de yabtakhuna ñi ngay sakku ila rabbihim jëm ci seen borom al wasilata lu len ci agale manam ci ngay jamm tud yalla ngir soxla yalla momit ma ngay gor gorlu ndax lu ko agale ci yalla أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ني نين دي جامو تد يالا ناخ بغ ني ديفار سيني مير نيوميت نياغي غور غورلو غير يالا ديفار سيني مير يالا مني أيهم أقرب نيوم نيار كوتي گنا جيغي يالا لولو لو جافي خاملا تبارك الله ليك لين دا ام واجج دنگو خيب نيك مولا گنا جيغي nga am waji dang ko naw ndek ya ko gëna jégé suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi koy jégé moy ñi ne ci limi santane te bay limi téré lool nak bo dé jokku bëgg ag ci moom suñu borom da ngay fexé ba fekk ko xamné ki amna jokku jokku ci yalla nak tekki wul nit ki dox sa digënté ak yalla di jël ci yow di jox yalla limi tekki moy di jël ci yalla dila jox lool mo amna di jël ci yalla dila jox waye di jël ci yow di jox yalla lolou suñu borom tabaaraku ta'ala buntu bobu def ko tej gis lo ñi dem yowmal qiyamah ñep fi ne ñun buñ leen téléphoné ñu dégg ñu waye ñom buñu téléphoné ñun duñ leen dégg li ñu retour yi modul bax subhanahu wa ta'ala wax ju ne joge ci mom jaar ci bi yonent ñew ci ñun waye mbir mi du joge ci ñun nak jaar ci ki dem ci mom lolou suñu borom def ni dedet sama numéro téléphone mom moy direct la kuma soxla rek na ñew te man yeen ñep da ngeen may soxla ñeen ma lay soxla yeen ñep nak bu fekke fokk ñeen jaar ci escanar bi leg leg ngen di absi demandal di jafé motax yalla do téléphone ñu la day réño do téléphone ñu la da tukki do téléphone ñu la da nelaw mukk suñu borom boni Allahu akbar rek yaak mom direct tabarakallah motax boy jokk ci suñu borom tabarak wa taala jogi bi ñew ci yow nun la waye jogi ci yow dem ci kaw lool mom ñun ñepp ñu gor gol rek ku lay jangal ku nek nak moy sa wasila luy moy sa wasila moy mo lay jëlal xam xam yi nga xamul jokk jotti lako ba nga jot ci xam xam yoyé man la jangal ba nga defaru lepp ci bir nga am ngeerum sa borom tabaraku taala lolu moy wasila mom moy jëlé xam xam yi ci fa xam xam ya nek ñu jotté lako yow ndax ñepp jotti wuñ fa xam xam ya nek gis nga buñu baré ñun ñepp ne ci auto lu gatt gatt genn way dong moy yor direction bi di dawal way ñun ñepp mënu ñoo dawal waaw ñun ñepp mënu ñoo dawal mom moy dawal ba bëgg ñoo yobbu fa nga xamné fa lañu jëm wasila nak dafa am ay shar'iyya ak bid'iyya ak yu bare bare bare yo xamné ay xajj la ci wayarjuna tiji yaakar ñom ñi nga xamné ñom lañuy sakko ag seen borom rahmatuhu yermande yalla way khafuna ñuy ragal azabahu mugulum yalla mu ne kon leg leg nga ñew ci nit diko yaakar muy yaakar yermande yalla wala nga koy ragal muy ragal mugulum suñu borom tabaaraku ta'ala ndax inna azaba rabbika sambugul borom kana nekna mahzura li ñuy moytu mugulum yalla dis koy moytu do ca muccu mugulum yalla dis koy moytu do ca muccu yalla neen suratul isra'i ay juroom fuk ak juroom net wa im min qaryatin amul ben dekk illa ludut ñun yalla illa ludut nahnu ñun yalla muhliku ha dañu ko alak muhliku ha dañu koy dañu ray yeb qabla yawmil qiyamati bala adnay tukki dekk bo fi gis bala adnay tukki dekk ba dana raf ba ken dutu fa dekk awwala bok mu'azzibuha ñu mugal dekk ba azaban shadida mugal metti ci daato ñalla bala ab bobu di ñew motax ay politiciens dañu ñew ci mam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ne ko si dañu bëgg ku ñu ñaanal mu ne lu ngeen di ñaanlu ñu ne dañu bëgg defar dekk bi mu ne waaw jar ngeen ñaanal de waye jar ngeen yërum ndax li yalla defar mom neena da koy yak ba tam dina ko yak ngeen ñew dañ koy defar mu ne ko mu ne len bu ngeen ko jaare wul fim santane day du defaru te da ngeen son lol tabarkal

0: xamne kenn la ci nguram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mo upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لول بعد ما تي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وخنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو نخبس بوغة أمو كم كفاني تنتو ولا سخن ينكو متخمو تنتو مبام متخكير بيان لنا هذه السوارة نكون نخفيفنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu alim tala ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofa am defu def lool waye mu tontu tontu bu yeru tala ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofa am defu def lool waye mu tontu tontu bu yeru من هل من مزيد دفع الله جاد يالا نحن نرى لن دفع أم من تكنا متوركا لله الواحد القهار يالا مي مودي تيجي يالا كموم ممكي كان ممكن مكذب ها نيب دار دي جوخ يالا مكسيل توم كان كنك أمتو كنك tawarka la ñu la woon ay boongeen ak ñu la woon ay boongeen ñëpp daa di yem na tey ndomba tànk yi daa di maasaloo mais sàn tey fii taxaw mi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmmee waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xàmmee tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekki nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dangay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay robi néew bi ngay tudd waaw waye ku nekk jàkk ji ñu ne oustaz ku nekk jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jullee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax ñu taxawoon yowmal xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yan la nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jul nan yàlla maalik yowmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen ñam ñep ne ma wu ngor tay ñep ne saw ne kon nak al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay la loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin ma kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xew na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaabin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xew na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi neen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métt ci ñoom di métt ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazulman yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis comme fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraama mu cax ko ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëmoon ci kaw suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàmbur ndax mas nga lekk doomu tàndaram ak jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax tatiram yana àllaaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndaramaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jijj يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النخيل. لازم اليوم تيكلوا طيب لطا نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كنا لنا رفعي سيري جاء كنا تنسينا لو يجد رك يدلنا دمكو ورا جد لو يجد يدلنا دمكو ورا أم نكتم دنا ورا أم لنا خمنا موي جم جدها أق كن دولا تون كن دولا تون دو تون كن نقلاه مليوم تون داخل يالا تامني أتنا تإن الله زريع الحساب يالا كو قاو أقرق يالا نيريو واني كون لنغا تون فايلكو واني لنغا جفن تلو باق فايلكو يالا دفتي قاو قاو تبركان مسيح يانكو يجانغلي يالا أردناتر نيمو قاو يسنة نتيف يويو فنك بودي ميتي فايو كاي دي فاي أفقير ولا يدو منيكي يويو jinga warna fer ni mu ci gawé ag gul ci asakai asakai gawayu yalla suñu borom tabaraka taala ag gul ci asakai asakam nak ñi fi ni gaw gaw fi nek ni xel ci doom adama lañu gëna gaw ma ci yépp lu ma seen gaw gaw gaw xelum doom adama moko gëna gaw dara bu ko inna llaha sari'ul hisab mota ko baye xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ci tagu moy togn sa bop ba ci tagu moy togn sa mam ñett xel ci togn ñu ñu xamni do ma dama bu ne war nako moy tandiku bay ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu leen yonenti bi waan nit ñi upp leen fatal leen yawmal azifati bis bu jale ba yawmal azifati
1: no wok yire yi muna gis na ni ngay wog sa yire yi nak ba du toy ci ndokh mi muna muna ko lolou moy dig ragal yalla mun lay mel aduna ci da ngay japp ni lepp am ndokh la mba ay khaxam bay dig nga na ci bir fas ci yene ndokh ba genn ko te sa yire du ci toy ngay wog yire yi ba du toy fenn neena nun la aduna mel ndax so xeye tabarkal la yilay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len de maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len dou la ci tak tabarakallah so agge sa borom nga am geureum suratul zumar ay fuk yalla ne lil ladina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hazi dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la tere lol su alakhirah danañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom munil ladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار الأبرار ني في ديف لو رافت سو الآخرة ني ام لو رافت وي كات بانينا ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كين دو غوب لاغا ديف لودول يوم ماغا خامني ya ko defal dafa rafet nak moy beug tuyaba jappale ñinga tane ci sa doole mba sa xam xam mba sa katan lolu moy def rafet diko def nak te bañ ca sentu lu jël payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril ba mu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laaj ali salatu wasalam ñet laaj bokon na ci laaje mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlo ak mom so fu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko te yeb ni mi ngi jakarlo ak yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fu mu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaraku taala motax ñooñu def lu rafet sa laakhira yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a suufu yalla silu yaatula gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a suufu yalla si lu yaatula fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaraku taala yi mu ne sama suufu lu yaatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen motam fasiru ni ñene mi ngi waccion ci jaafar ibnu abi talib ak sahaba ya bañu gaday dem habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an najashi te jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak najashi te mu nangulon len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yep xew ci yalla neena inna malifi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ko di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci luddul diko yamale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag sen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barina jigen jo xamne ndeysan duguna ci sey la ko te añ sey bu jaar ci yoon moy ndeysan da bokul ci sabiruni wala sabiran yi ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora dugu ecole ci bes bi mën ta xam lan lay am su ecole jeexé rawaji ne ka nek ci primaire bëgg xam ne su jeexale université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox yépp bu fekke nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege tege ca mu muñ bala ca tege tege ca muñ yoyam moy tax coono yam don son kera bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cey am lolay tax payam da di ma seuk di khayri hisab nak di khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mu ne inma yu'ta as-sabiruna jazaa

صلين الغزية جتي في الحياة الدنيا تدندك أدنى يالله ما صلين جتي جتي نك بوكتا جتي جتي أك جتي جتي موي كو يالله دي سيطان لبلو دوغدو بجا عند لول موي جتي جتي نك موم موي كروس كون نك نيار يوي دي بن فأذاقهم الله الغزية يالله ما صلين جتي في الحياة الدنيا مم جن دون جانج شال لخذري والقسلاني ولا عذاب الآخرة مغلوم الآخرة ملن يالا نارتك إلك أكبر موغنري جيتش جملن تكتيا دون لو كانوا يعلمون بنيو قمون لغا خمنا مبنيو دف سنجي برام بمنا فاشي لولو مؤندل منك نجرن يوم مثال ولقد ضربنا يقنا نيو صد للناس غير نيت ني نيت ني نيتي سين خيل دي دوندو دي خلات ياغ نان لينا سدال في هذا القران تي القران دي با ني تامبلي بقار بالي من كل مثال بيب مثال مثال مو ني سوني بوروم تبارك وتعالى نينا اندي نكو تي القران ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثال لعلهم خاين بن لين دي سدال اي مثال يتذكرون ني وارو تي مثالي manam exemple yi yalla di joxe tabaraku taala ci alquran yoy dafa bëgg suko de def nit ki waro ja motax mu koy sadde misal gënë ci ënd légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek quranan arabiyya quran jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung deung ghayr zi iwaj ghayr zi iwaj alquran amul ben deung deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey wal batay yoyu ñi nga xamne la non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa gor jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi da ne wa dhakaruka alunsa gor jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa gor ak jigen yamuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu gor ñu ber lan fele bu gor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp gor ñu jigen jaxlo ci ginaaw ñu leen di ber nak ñu leen ber rek gisaguma ci dekk bi safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëggé sappiku nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd jadd bu ngeen ma ci jibantil la'allahum yattaquna qayn ñi deggal alquran da nañu mujju ragal seen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu wondi nak masala mi woon suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yuko bok mutashakisuna te gaay yuko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mune bankal sa bar wa rajulan ak jenen wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téyam kenn ku na la wax ni defal sama bëgg bëgg kenn na defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokku tak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala midi ñi wacc wala midi lañuy wacc ndax liggéey célibataire mom metti gul bo balé nek yu fëggalal bi rek dem ñibi waye bu féké na dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dal li ki ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonu la ci bitik ba ki ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow